0: bá ṣàfihàn o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí ẹ̀yin yàn láàyò.